0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.

0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classic.dk.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
2: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
4: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
5: Skal det være træguld? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Bilen siger klonk, og du siger åh nej.
8: Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Tyvstart julen i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
23: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Classic. Classic pop.

0: vigtigste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk. Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Tyvstart julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu! Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle protein

0: It's that easy.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for Hunter i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften. For FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for hvad der ifølge bold.dk svarer til 240 millioner kroner. Og det er altså det dyreste salg i Superligaen nogensinde. Og til sidst til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand, da en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august. Endnu en dag og endnu en gang sjappet møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byer og torden venter forude. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen den vil ligge mellem 15 og 20 grader.
11: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Du lytter til Classic Pop.
12: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Velkommen ind for til anden dag i efteråret. Det er midten af ugen, det er onsdag. Og mit navn er Andreas. Jeg hygger om dig med god musik her til morgen. Velkommen til. Classic.

Backstreet Boys stiller I Want It That Way her på Classic Pop. Jeg glæder mig til et TV-program, der kommer i aften. Jeg ved ikke, om du har hørt om det her. De lovløse kolonihavere, som bliver vist på TV2 i aften. Altså, jeg var jo kæmpestor fan af Balladen i Kolonihaven. Så var det her TV-program, der kørte for nogle år siden med en hel masse fantastiske skæve karakterer. Og så selvfølgelig hele det her opgør med, hvem der egentlig skal bestemme i sådan en kolonihave. Er det bestyrelsen? Eller er det ejerne? Og så videre. Og i aften, der er det altså kolonihaverne, der igen er i centrum på TV2. Der er en hel masse haveejere rundt omkring i Danmark i de her kolonihaver, som har bygget alt for store huse i forhold til, hvad man må. Der er også nogen, der bor der hele året, selvom man heller ikke må det. Og nu er kommunerne begyndt at gå efter dem. Og det er altså det, der er lavet et TV-program om. Jeg håber, at det bliver sjovt at se. Det er i hvert fald i aften kl. 20 på TV2. Man kan se med.

0: Tina Turner til dig her på Classic Pop. Godmorgen. Håber du har dig en dejlig morgen her til morgen. Og også at du er klar på at quizze lidt med lige nu.
1: Hvad taler de om?
0: Ja, det er nemlig lejen, vi skal til dig i gang med. Hvad taler de om? Jeg har et klip klar til dig fra nyhederne i går. Og du skal gætte, hvad denne her nyhed den handler om. Og klippet, det lyder sådan her fra TV-avisen.
2: Jeg tænker, det er fuldstændig fantastisk, og det er imponerende, at der er så mange, der vil bakke op.
0: Ja, sådan lød klippet altså. Og det handlede om 300 af noget helt særligt, som var et sted, de ikke plejer at være. Det er min ledetråd. Jeg har en ledetråd mere klar til dig lige om lidt. Men hvis du allerede nu har regnet ud, hvad det her er for en nyhed fra i går, det er hvad klippet her handler om, så skriv til mig 1266, skriv Andreas, mellemrum, og så din besked plus dit navn og din by i sms'en. 1266, Andreas, mellemrum, din besked, så vinder du måske en Classic Pop-kop.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
10: Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid. for alle.
1: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
22: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Classic. Classic pop.

0: The Gang til dig med Celebration lige her på Classic Pop.
1: Hvad taler de om?
0: Ja, det er den leg, som vi har gang i lige nu. Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal gætte, hvad nyheden handler om. Og klippet fra TV-avisen i går lyder sådan her.
2: Jeg tænker, det er fuldstændig fantastisk, og det er imponerende, at der er så mange, der vil bakke op.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om? Jeg fortalte dig jo før, at det har noget med 300 en særlig ting, der var på besøg et sted, hvor de ikke plejer at være på besøg. Og nu får du altså en ledtråd mere. For de her 300 ting, det var 300 køretøjer. Og de var på besøg et sted, fordi ejerne af køretøjerne var sure over et nyt lovforslag. Det er altså den ekstra ledtråd, jeg gav dig. Har du gættet, hvad det er for en nyhedshistorie lige nu, det handler om? Så skal du skrive til mig. 1266, du skal skrive Andreas Mellemrum. Din besked, dit svar, plus dit navn og by i sms.

0: masser af gode gæt ind lige nu i den leg, vi har gang i her på Classic Pop.
1: Hvad taler de om?
0: Som jo altså er legen, hvor jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går. Og du skal så gætte, hvad den her nyhed den handler om. Klippet i går, det lød sådan her.
2: Jeg tænker, det er fuldstændig fantastisk, og det er imponerende, at der er så mange, der vil bakke op.
0: Men hvad handler klippet om? Det er det store spørgsmål. Du har jo fået et par ledetråd allerede. Den første ledetråd handler altså om, at det er 300 af en særlig slags ting, der er på besøg et sted, de ikke plejer at være. Og de her 300, det var 300 køretøjer, og ejerne, de suger over et nyt lovforslag. Sådan lød ledetråden altså. Men hvad handler det her om? Det rigtige svar, det er, at det er 300 traktorer, som tager over til København for at producere mod en ny gødningslov, som de altså diskuterede inde i Folketinget i går. Det var der flere, der havde gættet rigtigt. Tusind tak for alle beskederne. En af dem var Jette fra Herning, der bare skrev mit gæt af traktordemonstration i København. Jette, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sender en Classic Pop-kop afsted til dig nu, Abba. I don't

0: Ram med Freedom til dig her på Classic Pop. Jeg plejer ikke at være vågen på det her tidspunkt, men kunne ikke sove mere. Så nu sidder jeg i køkkenet og lytter med. Sådan skrev Mette fra Sønderborg i går. Hun skrev en godmorgen sms ind. Tusind tak for den besked, Mette. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. Hvad laver du lige nu? Hvad går din onsdag morgen med? Jeg kigger på godmorgen sms'er her efter en gang nyheder. Og hvis du har lyst til at sende en afsted, så gør du det til 1266. Du skal skrive Andreas Mellemrum. Og så din godmorgenbesked. Husk at skrive, hvad du hedder, hvor du kommer fra i sms'en. Andreas Mellemrum, din godmorgenbesked. Send den afsted til 1266. Som sagt, så tager jeg et kig på dem efter nyhederne.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og

0: Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
14: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for handler i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften. For FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for, hvad der ifølge bold.dk svarer til rekordbeløbet på 240 millioner kroner. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand efter en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august. Endnu en dag og endnu en gang sjappede møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byger og torden venter forude. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen.
16: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser for kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
17: Du lytter til Classic Pop.
18: Hvad bruger du din morgen på lige nu? Er du bare på vej på arbejde, eller er du allerede mødt ind og i gang med at få den første kop kaffe? Lad mig høre fra dig i en godmorgen-sms. Skriv Andreas mellemrum din besked og send den til 1266.

Du kan lide mig. Altid godt med lidt trompet. Eller hvad det nu er for et instrument, det her. Jeg var aldrig den bedste i musikundervisningen, desværre. Jeg har altid godt kunne tænke mig at lære det. Det er aldrig rigtig lykkes for mig, så jeg ved ikke helt, hvad vi hørte trutte der. Men godt slød det i hvert fald. Godmorgen til dig, og velkommen til her til Classic Pop. Jeg hedder Andreas, og jeg har fået nogle gode godmorgen-sms'er her til morgen. Tak for dem. Godmorgen, vi er tre tømmere på vej over Storebælt. Frederik, Jim og Mads Emil fra Nyborg har sendt mig den besked. Rigtig, rigtig god tur til jer. Jeg håber, det bliver en god arbejdsdag. Jeg har også fået en besked fra Hanne fra Skanderborg, der skriver: Hej Andreas, jeg har lige afleveret børnene i børnehave og SFO'en. Nu skal jeg på arbejde. God arbejdslyst, Hanne, og tusind tak for din besked. Hvis du også vil sende en godmorgenbesked afsted, så kan du gøre det på 1266. Du skal skrive Andreas mellemrum, og så din besked. Husk at skrive, hvad du hedder, hvor du kommer fra i sms'en også. Jeg tager et kig på dem lidt senere her til morgen.

0: om lidt, der skal vi huske tilbage på teenageårene sammen med Janni, som jeg har med her til morgen. Janni, hun var teenager dengang, hvor prins Joachim blev forlovet med Alexandra, og hvor Toy Story havde premiere, den første film nogensinde, skabt 100% af en computer, der altså blev sendt i biograferne, første fulde film af denne her slags. Hvis du kan gætte, hvilket årstal det er, jamen så ved du jo allerede, hvilket år vi skal drømme os tilbage til sammen med Janni. Ellers så får du altså svaret lige om et øjeblik her på Classic Pop.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpuff.dk.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårdheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Prøv at se der. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Classic. Classic pop. Classic pop. Her kan du høre den her.

0: morgen til dig. Det her, det er Classic Pop på en dejlig onsdag morgen, den 2. september. Jeg hedder Andreas, og nu skal vi til at drømme os tilbage til teenetårne. Vi skal i gang med, da du var teenager. Du kan jo også få lov til at være med i, da du var teenager. Du skal bare fortælle mig, hvornår du er født, så skal jeg nok regne mig frem til, hvornår du var teenager. 1266, skriv Andreas, mellemrum, året du er født, så kan det være, det er dig, der får lov til at være med.
1: Da du var teenager.
0: Og her til morgen, der kan jeg sige godmorgen til Janni, der bor tæt på Aalborg. Janni, det er noget med, at dig og en gruppe venner efter skole lavede en helt særlig ting.
2: Jamen efter skoletid, så var vi ude at fiske blandt andet.
0: Ude at fiske, ja.
2: Altså vi boede tæt på en å og Vesterhavet, ikke også? Så
0: ja.
2: Det var der, vi tog hen.
0: Fangede I så fisker og sådan?
2: Nej, fordi vi var ikke så gode til at tie stille, og det er ret vigtigt, sådan, når man egentlig skal fiske. Men vi hyggede os i stedet for.
0: Det lyder også til at være det vigtigste, kan man sige med det. Janni, jeg har kigget på det, og det årstal, du sendte ind til mig, det var jo 78.
2: Helt præcis.
0: Som året, du er født, det betyder, at du blev 17 år i 95. Og jeg har to sange fra 95 klar til dig. Du skal bare vælge, hvad for en af de her to, vi skal høre. Er du klar til at høre dem?
2: Ja, det kan du tro.
0: En sang, der helt sikkert er blevet sunget med på teenageværelset, forestiller jeg mig.
2: Ja, med hår og børsten og alt muligt.
0: Altså. Ja, lige præcis.
2: Det var jo rigtig, rigtig god.
0: Nå, men det var det ene bud til dig. Hvis det ikke skal være Take That, så kan det være, at det skal være Oasis. Så er det altså Wonderwall fra Oasis, der er sang nummer to.
2: Det er godt nok et dilemma.
0: Den kan du også godt lide.
2: Ja, det kan jeg. Ej, vi må gå med Oasis. Den hører man alt for lidt, synes jeg.
0: Ved du hvad, så er det Oasis og Wonderwall, vi spiller her til morgen. Og så vil jeg bare ønske dig rigtig, rigtig god morgen.
2: Jo, tak og i lige måde. God dag.
0: Jamen, tak i lige måde. Og kunne du også tænke dig at være med her, i da du var teenager? Så er det som sagt bare en sms, du skal sende afsted. Skriv til 1266 Andreas, mellemrum, året du er født.

0: Her på Classic Pop, der har vi ikke vilde kaniner, men vi har vildt glade vindere. Nu skal vi til noget, som jeg har forberedt. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er virkelig kikset og pinligt, eller om det måske er genialt. Desværre hælder jeg måske mest til det første. Men det må du vurdere. Er du klar? Okay, så lad os prøve. Vi har vildt glade vindere og flere end du vil tro i konkurrencen sammen med Vitapro. Har du lyst til at vinde en 5.000 check, så skynd dig at være med på fredagschancen væk. Ja, det er altså den sidste uge, at vi giver dig mulighed for at vinde det her tilskud på 5.000 kroner i samarbejde med Vitapro. Du skal fortælle os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad tilskuddet skal gå til. Skriv Classic mellemrum din besked til 1266. Så er det måske dig, der bliver en af de vildt glade vinder.
1: Hold kæft, hvor er det fedt.
0: Vildt glade vinder.
1: Nej, det er for vildt, mand.
0: Vildt glade vinder.
1: Hold kæft, mand.
0: Var det her dumt? Eller det var sjovt? Jeg håber i hvert fald, at det gav dig et smil på læben på den her dejlige morgen. Og så håber jeg også på, at det fik dig til lige at få smidt en sms afsted, hvis du ikke har gjort det nu. Det vil være så dumt ikke at få sendt en sms afsted, hvis det betyder, at det er derfor, du ikke vinder de 5.000 kroner. Der er 100% chance for, at du ikke vinder, hvis du ikke tilmelder dig.

0: Jeg håber, at du har en fantastisk dag på jobbet lige nu. Jeg håber, du nyder den. Og så håber jeg også på, at du har lyst til at sende mig en sms, hvor du bare lige fortæller mig, hvad du laver her til morgen. Det er altid dejligt lige at blive opdateret på, hvad der sker rundt omkring i Danmark, også på denne her onsdag. I går fik jeg en besked fra Susanne, der skrev, mit mindste barnebarn er syg i dag og måtte blive hjemme fra børnehaven. Så nu ligger han på mit stuegulv på en madras og ser iPad og bliver forkælet lidt ekstra af farmor. Jeg håber, at han har det bedre i dag. Susan, tak fordi du skrev til mig. Og du kan altså også skrive en godmorgenbesked, hvor du bare lige beskriver, hvad du laver her til morgen. Er du på arbejde? Er du derhjemme med sygt barn eller noget helt tredje? 1266, skriv Andreas, mellemrum, din besked. Husk at skrive, hvad du hedder i sms'en også.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey!
11: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. gøre dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Gør indkøb til WinCo.

0: fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: HK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for handlere i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften. For FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for, hvad der ifølge bold.dk svarer til rekordbeløbet på 240 millioner kroner. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand efter en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august. Endnu en dag og endnu en gang sjappet møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byger og torden venter forude. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen.
6: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
4: Du lytter til Classic Pop.
7: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop. Vi er i gang med en dejlig morgen på den her anden dag i efteråret, den 2. september. Det er Dr. Alban, der synger til dig om lidt, men først der får du her Radio.

Dr. Alban til dig lige her på Classic Pop. Sådan der. Så fik vi også en afslutning på den. Jeg hedder Andreas, og siger pænt godmorgen til dig. Jeg har fået et par gode beskeder, blandt andet Sanne fra Odense, som skriver: jeg sidder og nyder en stille morgen i min nye stue, efter den første nat i min nye lejlighed. Det skal man lige vende sig til. Jeg håber, du har sovet godt, Sanne. Det er altid lidt mærkeligt, det der med at skulle sove i en ny lejlighed for første gang. Altså alle de mærkelige lyde, som du jo formentlig lige om lidt kommer til at vente til. Men lige den første nat, der kan det hele godt lyde lidt mærkeligt. Jeg har også fået en her fra en person, der skriver: jeg nyder min arbejdsdag sammen med min kollega Gitte. Hun er 55, og jeg er 19, men vi er de bedste kollegaer. Jamen, alder er kun et tal. Også når det gælder gode kollegaer. Tusind tak for alle de dejlige godmorgen-sms'er.

0: historien bag tallet.
1: I dag der er tallet 1042. 1042, og hvis du bliver med i vores lille konkurrence her, hvor du altså skal vinde en Classic Pop-Cup, ja, så skal du gætte, hvad tallet 1042, hvad historien bag ved det her tal er. Og jeg har en ledtråd til dig. Det er så mange sager, som Tryg, altså forsikringsselskabet, har modtaget i år omkring et særligt dyr. Men hvilket dyr er det? Skriv til mig på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, din besked og hvad du hedder i sms'en, så er det måske dig, der vinder denne her kop. 1042.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
4: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
5: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
9: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stillet fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
0: frem til super duper dage i Stark med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Classic. Classic pop.

0: Kiss.
1: Det her, det er Prince, der lige her på Classic Pop.
2: Historien bag tallet.
1: Og tallet i dag, det er altså 1042. 1042. Hvad er historien bag tallet? Jeg fortalte jo før, at det handler om et dyr. Tryk har nemlig modtaget en hel masse sager i år omkring det her dyr. Men hvilket dyr er det? Og nu får du lige en ledetråd mere, fordi det handler nemlig om et dyr, som folk gerne vil have fjernet fra deres haver, eller måske ud fra deres skure og den slags. Et dyr, hvor der ofte er mange, der bor sammen. Og så er de altså ikke særlig rare at have. Hvad for et dyr handler det om? Har du et bud på det? Skriv til mig 1266. Skriv Andreas mellemrum din besked. Så kan det være, det er dig, der vinder en Classic Pop Cup.

0: Tallet i dag er 1042, men hvad er det for en historie, der gemmer sig bag ved det her tal? Det er altså et dyr, som skal fjernes, det er sager, som Tryg har modtaget. Men hvilket dyr handler det her om? Johnny fra Svendborg er med på telefonen. Johnny, hvilket dyr handler det om?
1: Ja, jeg skyder på, det er vipse.
0: Vipse? Hvorfor lige vipse?
1: De har været rimelig meget plaget af det i år med kuber rundt omkring i folks sommerhus og nogle ting.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er 1042 sager om fjernelse af vipsebo hen over sommeren, og ja. Det er altså en stigning på 169% sammenlignet med 2024. Har du selv været generet af det?
1: Ja, jeg har også blevet sukken af dem et par gange i år.
0: Nej, hvor irriterende. Ej!
1: Jeg har fundet ud af, at man skal i hvert fald sørge for at have antinspillet liggende. I sidste fald, at man får en eller anden reaktion fra dem. At jeg fik nogle ordentlige hævelser.
0: Ej, au, ej, ej, puh, hatter.
1: Det var ikke ret behageligt, men jeg. Så har jeg prøvet det også.
0: Prøv at, ved du, hvad du også lige har prøvet, Johnny?
1: Nej.
0: Du har lige vundet en klasse kop.
1: Tusind tak.

0: altid godt med Madonna her i radioen. Og det her, det var Like a Prayer, en af hendes allerbedste, hvis du spørger mig. Godmorgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Om lidt skal vi have fat i en gang nyheder, der blandt andet handler om, at det nu er slut med skattebetalte tv-pakker til en helt særlig gruppe mennesker. Hvad det handler om, kan du høre mere om i nyhederne om lidt her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: på sinful.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Det er slut med skattebetalte tv-pakker for beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. I hvert fald oplyser justitsminister Nicolai Wammen til BT, at han har bedt Danmarks Fængsler om at opsige abonnementet, som tidligere var gratis for beboerne. Dermed skal beboerne selv betale, hvis de fremover gerne vil se TV3 Plus eller Al Jazeera, som er blandt de 10 kanaler, beboerne kunne se kvitterfrit. Omkring 230 personer bor på centret, og over 60% er særligt kriminelle udviste. Og så har der aldrig været så mange sommerrejsende igennem Københavns Lufthavn som i år. Knap 10 millioner passagerer rejste gennem lufthavnen i de tre sommermåneder, og det er altså 3% flere end sidste år, oplyser lufthavnen selv. Og favoritdestinationen, den giver næsten sig selv, for klart flest danskere rejser nemlig til Sydeuropa med Spanien og Italien som de mest populære ferielande. Og vi slutter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf til Robinson for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Endnu en dag og endnu en gang uforudsigelig møgvejr, for der er altså ikke meget, der ændrer sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byger og torden venter forud. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
10: Du lytter til Classic Pop.
11: God formiddag til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Klokken er blevet over 9, og vi er godt i gang med en sang en gang. Vi spiller kun den samme sang en enkelt gang her på Classic Pop. Det gør vi hver morgen fra 8 og frem til 16.

problemstiller her på Klasse Pop. Godmorgen. Eller god formiddag, klokken er over 9. Kunne du tænke dig 5.000 kroner? Men nu spørger jeg dig bare helt ærligt. Fordi hvis svaret på det spørgsmål er ja, og det gætter jeg dig på, det er, så skal du selvfølgelig også tilmelde dig vores Vita Pro-konkurrence. I samarbejde med Vita Pro, der giver vi dig et tilskud til hverdagen, og det er altså et tilskud på 5.000 kroner. Vi hylder det aktive liv og det, man kan lave sammen, og derfor så skal du sende en sms, hvis du vil være med, på 1266, hvor du skriver Classic Mellemrum, og så skriver, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad de her penge skal gå til, hvis det er jer, der vinder. 1266, skriv Classic Mellemrum, din besked. Så kan det være, det er dig, jeg ringer op på fredag og giver dig en rigtig god nyhed. Nyheden om, at du altså har vundet 5.000 kroner. Classic

0: Det kan godt være, at sommeren sådan rent teknisk er slut, hvis man kigger på kalenderen. Det er den 2. september i dag, men derfor kan vi da godt høre en sommersang. Bryan Adams med Summer of 69, den fik du lige her på Classic Pop. Der er endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt her på kanalen på denne her onsdag.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick.
3: Og jeg er Martin.
2: Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen.
3: Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
9: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
10: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
22: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke.
0: Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Classic. Pop.

0: har jo en ting her på Klassepop, vi kalder for, da du var teenager, hvor vi lige sammen med en lytter hver eneste dag drømmer os tilbage til teenageårene. Jeg finder et årstal fra, da du var teenager, og så skal du vælge mellem to sange fra det årstal, og altså bestemme, hvad for en vi skal høre her i radioen. Det var Sonja fra Odense, som var med i går, og der er noget fantastisk ved musik fra ens teenageår, fordi det kan virkelig få en til at mindes de der år, hvor alting bare var nyt og spændende. Og da jeg spillede en sang med Thomas Helmi for Sonja, ja, så fik de hendes tanker tilbage på en tid ved frisøren.
1: Jeg havde jo et billede med af Thomas Helmi til min frisør, og så sagde jeg, jeg skal have de krøller der. Jeg var vild med ham.
0: Fik du Thomas Helmi krøllen så?
1: Det gjorde jeg. Jeg gik rundt med Thomas Helmi krøller.
0: Ej, hvor fantastisk.
1: Det var mega flot.
0: Ej, hvor vidunderligt. Ej, hun er skøn, Sonja. Og hvis du ligesom Sonja også vil mindes dine teenageår sammen med mig her på Classic Pop, så skal du da også være med i, da du var teenager. Send en sms til 1266, hvor du skriver Andreas, mellemrum, året du er født.

Hvilken lyd kan bare drive dig til vanvid? Der er jo nogle gange bare nogle lyde, som kan altså genere et eller andet inde i sjælen på os, som man slet ikke kan være sig selv, hvis man hører den. Jeg har det jo med en... Jeg ved ikke, om der er andre, der har det på den her måde. Det virker til at være meget mig, der har det, når jeg fortæller folk om det. Men folk, der folder en serviet stram. Altså, hvis du nu lige har tørret et eller andet i dine fingre, så sidder du med servietten i hånden, og så sidder du og folder den sådan stramt. Det giver sådan helt, helt tydelig pivlyd, og jeg bliver sådan helt dårlig inde i, når jeg hører den. Jeg kan virkelig ikke være i det. Det lyder jeg i hvert fald ikke kan klare. Men hvad for en lyd kan du ikke klare? Der er nogen, der har skrevet til os ind på vores Facebook-side. Folk, der fløjter, skriver Jennifer. Folk, der fløjter. Susie skriver, når nogen snøfter, så pust dog næse. Og så har jeg også den her fra Lotte, der skriver, folk, der smasker især tyggegummi. Det kan hun slet ikke klare. Men hvad med dig? Er der en lyd, som du bare ikke kan klare? Hvor du får det helt dårligt, helt ind i knoglerne, når du hører den? Så skriv til os ind på vores Facebook-side. Bare søg efter Klassikere.

0: altså nået til vejs ende i dag for min del af Classic Pop her til morgen. Men du er selvfølgelig velkommen til at blive hængende. Det synes jeg faktisk, du skal, fordi Martin han er nemlig klar til at tage over lige om lidt. Han har endnu flere gode sange klar til dig. Og så fortsætter vi jo også en sang en gang, hvor du altså skal være ekstra skarp og lytte ekstra godt efter, hvis du hører den samme sang imellem kl. 8 og kl. 16 her på hverdage. Så kan du nemlig vinde 3.000 kroner, hvis du er den første, der ringer ind. Meget mere om det inde på vores hjemmeside, classicpop.dk. Kan du have dig en rigtig, rigtig god onsdag. Hej med dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: 20 start julen i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
14: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet, for på 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så har der aldrig været

0: betale, hvis de fremover gerne vil se TV3 Plus eller Al Jazeera, som var blandt de 10 kanaler, beboerne kunne se kvitterfrit. Omkring 230 personer bor på centret, og over 60% af dem er særligt kriminelle udviste. Endnu en dag og endnu en gang sharpet møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byer og torden venter forude. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du lytter til Classic Pop.
3: Velkommen til ny formiddagsstund med masser af skønne 80'er og 90'er hits, og om en 40 minutters tid, Danmarks mindste musikanmelder, som i dag kaster sig over en stor Kylie Minogue-klassiker. God formiddag og velkommen, jeg hedder Martin. Og her er Depeche Mode.

hele taget godt hul på onsdag formiddag. Den anden dag i september måned. Hej med dig og velkommen til. Jeg har faktisk sovet godt i nat. Du spurgte ikke, men jeg svarer alligevel. Fordi jeg er typen, der simpelthen har bandlyst det her i mit soveværelse. Ja, hvis jeg så sover andre steder, og der er sådan et ur. Ej, nej. Så kan jeg slet ikke være der. Jeg kan ligge vågen i timevis. Men sådan noget, det har jeg ikke. Hvilken lyd kan drive dig til vanvid? Det kan du skrive med om inde på Classic Pops Facebook-side. Og der er blandt andet blevet skrevet noget med ur, der tikker, men især også folk, der smasker. Vi skal tale lidt mere om irriterende lyde. Jeg håber ikke, jeg kommer til at drive dig til vanvid med det. Vi gør det lidt senere. Lige nu, St. Elmo's Fire. Velkommen til.

0: Hvis du synes, der er alt for lidt magi i onsdagsluften, så er det bare fordi, at du ikke har lyttet til et stykke med Michael Jackson, eller hvad med dutterne dutters, de er på vej til dig lige om lidt. Og husk nu, du kan vinde 3.000 kroner, også i dag, her mellem 8 og 16, hvis vi spiller den samme sang to gange, så vær hurtigst igennem på 72 11 46 00. Vi kalder det én sang én gang, for at give dig mere variation i musikken. Hold den lige her hos os, og rigtig god formiddag til dig.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk. Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
2: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
13: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedste prisen.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Classic. Classic Pop.

onsdag formiddag. Det her, det er Classic Pop. Nu med irriterende lyde. Ja, jeg håber ikke, det bliver alt for irriterende. Det er også lidt sjovt at høre, fordi nogle lyde irriterer nogle mennesker, mens andre tænker, hvad? Hvordan kan du have et problem med det? Men jeg tænker, at de fleste af os nok godt kan blive enige om, at det her... Ja, okay. Det er ikke så rart. Og det er Louise, der på spørgsmål inde på vores Facebook-side, altså hvilken lyd kan drive dig til vanvid, skriver, børn, der råber og skriger. Men så er der altså også, jeg synes, den her er interessant, Britta, der skriver, en bil eller lastbil i tomgangen lige uden for mit hus. Okay, hvis det bare bliver ved og ved og ved, så kan jeg faktisk godt forstå det. Det mest mærkelige er, at jeg fandt en YouTube-video med 12 timer med en lastbil i tomgang. Hvis du skulle have lyst. Hvis du føler, det er afstressende, så kan du gå ind og høre den. Her skal vi have lidt breakfast af Tiffany's.

0: Herr Helmi, der er lige blevet bedstefar for anden gang her på Classic Pop, hvor vi nu skal til mit yndlingstidspunkt på dagen overhovedet. Vi skal hilse på Danmarks mindste musikanmelder. Esther Leonora skal simpelthen høre et nummer med Kylie Minogue for første gang.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Jeg hedder Esther Leonora, og jeg

0: Lidt fra 80'erne, tror jeg. Eller 90'erne. Jeg ved ikke. En af de ting, der er fedt. Jeg tror, hun synger lidt om sådan kærlighed, og sådan at have det fedt og bare danse derudad. Jeg hører bass, jeg hører guitar, jeg hører lidt trommer, og så hører jeg lidt keyboard og meget klavier. Måske en saxofon og en klarinet. Jeg vil give den præcis 3 stjerner.
1: Det synes jeg, der er en hæderlig karakter. Tak til Esther Leonora. Og husk altså, det er hver formiddag ved den her tid, at en af vores unge musikanmeldere siger deres helt umiddelbare holdning. Nu skal vi høre Kylie Minogue.

0: Because I gotta have faith.
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
2: Og nu noget er på udsalg. Hvorfor kan man så ikke bare sige udsalg i stedet for sale? Hvad sker der for at bruge det ord? Det er faktisk et ord, vi danskere er rigtig trætte af, viser en ny undersøgelse. Men hvorfor bliver butikkerne ved med at bruge det? Det er der en forklaring på, og den får du lidt senere på formiddagen. Jeg har også Backstreet Boys og Rock Casino på vej. Hold den lige hos os.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
4: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
3: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: På Spiltema. Med dejlig chokolade.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
11: SmartEyes.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
11: gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet, for på 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så går halvdelen af alle 40-årige mænd rundt med forkalkning i blodårene, uden at vide det. Det viser et stort studie fra Rigshospitalet, som samtidig afslører, at 9 ud af 10 mellem 60 og 70 år har overforkalkning. Til BT siger professor Henning Bundgaard, at sygdommen er en kæmpe dræber og den hyppigste årsag til langt de fleste hjertekarsygdomme. Nu mener han, at vi måske bør begynde at screene for overforkalkning, ligesom vi allerede gør for bryst- og tarmkræft. Og så er det slut med skattebetalt tv på udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. I hvert fald oplyser justitsminister Nicolai Wammen til BT, at han har bedt Danmarks fængsler om at opsige abonnementet, som tidligere var gratis for beboerne. Dermed skal beboerne selv betale, hvis de

0: og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Om en halv times tid, så skal vi igen have den skæve frokost. ChatGPT har magten over madpakken i denne her uge. Hvor galt mund det går. Velkommen ind for en god formiddag. Jeg hedder Martin. Backstreet Boys er klar lige nu.

Jeg synes, det er fedt at bruge engelske ord. Jeg synes, det er cool at bruge lidt engelske ord. Det er really nice i den daglige tale. Jeg har ikke noget imod det, jeg har ikke noget problem med det. Der er nogle få ting, der godt kan irritere mig lidt. Men ordet sale, det er altså noget, der irriterer rigtig mange danskere. Det topper simpelthen Dansk Sprognævns liste over engelske udtryk, vi kan vil være fri for. Alligevel så elsker modebutikkerne det. Ifølge Dansk Markedsføring, jamen, så er det simpelthen fordi, at branchen er international og ofte kopierer hinandens stil. Og så er sale bare nemt at arbejde med. Grafisk. Og det er derfor, at man bliver ved, selvom det irriterer mange. I en artikel på DR, der har man også spurgt Dansk Sprognævn, og de peger simpelthen på, at 4 bogstaver simpelthen bare ser mere elegant ud end 6. Jeg synes egentlig, at det er mærkeligt, men udsalget, det fortsætter på very, very engelsk. Her er Berlin på Classic Book.

0: du vil med Britney. Britney Spears, som jo fik sit helt store gennembrud i slut 90'erne med Baby One More Time. Og har leveret en masse lækre popskæringer, også selvom det er ved at være noget tid siden. Så skal du altså glæde dig til den kommende weekend. Der er det Britney, vi hylder hele lørdagen og hele søndagen. Der spiller vi lige ekstra meget med hende. Lige om lidt, så spiller jeg en god klassiker fra Whitney Houston. En, der rigtig kan booste onsdags formiddagshumøret. Så hold den lige her hos os.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
5: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
6: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
22: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
23: Classic. Classic pop.

0: kan nok ikke tillade mig at sige, at jeg frelægger mig et hvert ansvar, men det er tæt på, fordi ChatGPT har nemlig magten i denne her uge i...
1: Classic Pop, den skæve frokost.
0: Temaet er altså, at vi prøver at lave frokost på cirka 5 minutter, stadig på den lidt skæve måde, og så bestemt af ChatGPT, den får altså al magten. Og den siger, at vi i dag skal lave sushi uden sushi. Okay. Og det, den foreslår, det er, at du tager et stykke toastbrød, så trykker du det helt fladt, smør det med flødeost, og så lægger du lidt agurk og røget laks på. Så ruller du det stramt sammen og skærer det i små bidder, og vupti, noget der ligner sushi, men som i virkeligheden bare er en meget velklædt sandwich. Det tager få minutter, ser langt mere avanceret ud end det er, og så slipper du helt for at koge ris. Okay, det er faktisk ikke helt dumt det her. Laks er godt nok lidt dyrt, men hvis man har noget af det i køleren, synes jeg faktisk, det lyder rimelig lækkert. Velbekomme, det var den skæve frokost for i dag.

0: til tiden sammen.
1: Du kan vinde 5.000 kroner, hvis du skriver til os, hvem du er aktiv med, og hvordan I er aktive sammen, og hvad I drømmer om at bruge de 5.000 på. Lars Jensen har skrevet til os, at jeg vil bruge pengene sammen med vores søn og barnebarn. Vi vil lave 3 svævebaner og en klatrevæg i haven, så det vil være en kæmpe hjælp. Det lyder altså skægt. Der håber jeg næsten på at få en invitation og lige komme og teste det af. Det kunne være fedt. Nå, men Lars, det kan jo være, det er dig, der vinder på fredag. Vi har fået masser af gode sms'er, så nu ser vi altså i overmorgen, om morgenen hos Andreas, hvem det bliver. Det kunne også blive dig. Skriv en besked til os. Classic. Mellemrum din besked til 1266. Du kan også se mere inde på classicpop.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. Classic.

0: På den anden side af 12, der går vi jo igen i gang med Jagten for Klassikeren, vores daglige middagsmusikquiz, hvor du ikke kan vinde noget andet end æren. Og du får altså nogle ledetråde, sådan spredt lidt hen over en halv times tid, og så skal du gætte, hvad det er for en særlig sang, vi leder efter i dag. Og jeg kan godt sige, det første sådan lille keyword er hest. Det er noget med en hest at gøre på en måde, men gæt med her lidt senere. Der er også Genesis på vej snart.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey!
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
7: Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta i Spanien grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Og så er voldssager med børn under den kriminelle lavalder eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så får kong Haralds død nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til den 9. oktober. Og det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse den 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan de her vejrudsigter kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også skal indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen den vil svinge mellem 16 og 20 grader.
8: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
9: Du lytter til Classic Pop.

Så er det blevet tid igen. Har du lyst til at quizze med mig, så skal du være hjertelig velkommen. Her klokken cirka 20 minutter i et, om lidt over en halv time, så spiller jeg dagens ekstra lækre udvalgte guldnummer for dig. Og jeg sagde jo her inden klokken 12 allerede, at det jo på en måde har noget med en hest at gøre. Jeg kan også sige, at det var et nummer, der blev så populært, at det simpelthen fik en dansk Grammy for årets hit. Men sangeren kendte aldrig prisen, fordi han var ikke ligefrem kendt for at gå op i statuetter. Jeg tror også, han blev tilbudt en royal udnævnelse engang, som han sagde nej tak til. Så muligvis har du gættet kunstneren, men har du gættet titlen på sangen? Ellers så får du altså lidt mere hjælp her senere. Nu skal vi høre Starship.

0: regnen får vi det rigeligt af, godt nok er den ikke lidt af forhåbentlig. Men masser af regn over Danmark i øjeblikket, og det ser altså ud til at fortsætte, når jeg lige kigger i syvdøgneren. Men også afbrudt af noget sol, så det er ikke helt godt i godt.
1: Classic Pop. Jagten på klassikeren.
0: Og det håber jeg heller ikke, det er for dig at gætte med i dagens musikquiz Jagten på klassikeren. Det er en dansk hitter. Nu skal vi til den anden ombæring af ledetrådet. Og jeg kan sige, at i teksten, der bliver der blandt andet sunget om Babelstårnet, satellitter og Mælkevejen. Og i omkvædet, der nævnes et meget kendt navn fra junglen, som slår sig på brystet. Det er, hvad jeg har at sige i denne her omgang. Har du gættet det? Har du måske været hurtigere end dem, der er omkring dig? Så stort tillykke, ellers er der altså også mere hjælp på vej. Lige rundt om hjørnet, der er der også både Madonna og Pet Shop Boys i radioen. Så hold den lige her hos os, og rigtig god onsdag middag til dig.
2: Hi, what's up? This is Britney Spears. Britney Spears weekend. Hele

0: Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle alder. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Kjeld Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg, ja.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
27: Classic. Classic. Pop.

0: 80'er og 90'er hits, det får du masser af lige her på Classic Pop, også til din onsdag middag.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Og så får du hver dag en lille musikquiz, hvor du skal gætte med på dagens udvalgte nummer. Og nu skal vi jo til den sidste runde ledetråd. Der vil jeg sige, det er så her, hvor jeg næsten får den væk og gør det rimelig let. Vi skal have musik fra en Erik Clausen-film i dag. Og filmens titel indeholdt faktisk oprindeligt samme junglenavn som sangen, indtil Disney så gjorde indsigelse. Det var altså ikke helt okay, men sangen den må så stadigvæk gerne hedde det. Og ja, så er det jo også noget med en pige og nogle cornflakes og en præmie og sådan noget. Må ikke du har luret den, eller så får du svaret efter Hold & Note om lidt, og her Roxette.

Hej med dig, og tak fordi du er med os her på Classic Pop. Vi skal have det rigtige svar nu i jagten på klassikeren. Du har fået nogle ledetråde her hen over den sidste halve times tid på, hvad det er for et særligt udvalgt nummer, vi spiller i dag. Vi leder altså efter et hit fra 1989, skrevet til en Erik Clausen-film med Disney-ballade om titlen og en tekst fuld af både Mælkevejen, kærlighed og et meget berømt junglenavn. Babelstårnet og satellitter. Det er selvfølgelig Tarzan Mamma Mia fra filmen Mig og Mamma Mia, der var det rigtige svar i dag. Jeg er Kim Larsen. Mere jagten på klassikeren i morgen.

0: Det her er i hvert fald indbegrebet af lækker lyd fra 80'erne, og husk nu, det er i år morgen, at vi spiller 80'er hits i 24 timer her på Classic Pop. Hver fredag holder vi nemlig 80'er fredag, det kan du altså godt glæde dig til. Det plejer at være et brag af en fest. Efter BT er nyhedsopdateret, så er der lidt god lyd fra 90'erne sammen med Robin S. Og en klassiker fra TV2 ligger også og venter.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
23: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
24: Spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta a España grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Herhjemme er antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og sociale medier forstærker effekten. Kong Haralds død får nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til 9. oktober. Det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og hagl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
11: Vejret præsenteres af R2 Faghandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Du lytter til Classic Pop.
13: Hvis du sidder og synes, at onsdagen er lang, grå og kedelig, så gør vi den sjov, farverig og festlig velkommen indenfor til en masse skønne 80'er og 90'er hits her på Classic Pop. Jeg hedder Martin, og nu en af dem, som du garanteret dansede lidt til i 90'erne.

dommer vi os og spiller den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16. Så siger vi undskyld med 3.000 kroner. Classic Pop. En sang. En gang.

onsdag eftermiddag, der er i gang. Velkommen til dig. Hvad kan jeg sige om i dag? Jeg kan sige, at det er verdens kokosnøddag. World Coconut.

Day. Og hvad kan jeg så sige om det? Ikke så meget andet, end at jeg craver et ordentligt stykke bounty lige nu, kan jeg godt mærke. Det har jeg lige læst om det. Ellers så har jeg ikke så meget at sige om kokos. Jeg har ikke en stor relation til det. Det smager godt. Vi skal til gengæld tale om irriterende lyde. Det er jo en ting, vi har kørende inde på Classic Pops Facebook-side, som der kommer mange interessante kommentarer på. Jeg tror, den mest irriterende lyd for mig, den lyd, der kan drive mig allermest til vanvid, det er den klassiske med neglelæder en tavle. Men hvad med dig? Vær med i snakken inde på vores Facebook-side, så kigger jeg på kommentarer lidt senere. Lige nu står den på Wham! Her på Classic Pop. I'm your man.

0: behøver ikke altid have self-control, hvis man for eksempel lige har en god joke på ærmet. Så skal man ikke holde sig tilbage. Da jeg var i Netto her forleden, så var der en, der var ved at gå ind i mig, en, der var ved at fylde varer op. Og så sagde han, undskyld, jeg glemte at få bakspejl på den her. Han henviser til hans palleløfter, eller hvad det var, han gik med. Jeg kunne bare mærke, at han havde gået og glædet sig til, at der var en, der gik ind i ham, så han kunne føre den vittighed af. Men der behøver man ikke have nogen self-control. Jeg synes, det var fedt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
3: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
4: Ungdomsenheden.dk.
3: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
4: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
3: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Nu er AG Viborg slå dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Tyvstart julen i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. de kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Classic. Classic Pop.

0: er med på Classic Pop, og vi taler om irriterende lyde i dag. Lyden, man simpelthen kan blive drevet til vanvid af. Vær med i snakken inde på vores Facebook-side, hvilken lyd kan drive dig til vanvid. Sarah skriver, den måde, som nogle mennesker slubrer og smasker vandmelon i sig, frem for at tage en bid. Jeg kunne forestille mig, det lyder noget som... agtigt. Så skriver hun også lyden af hækkeklipning, græslåmaskinen, og det der slide-lyd af en hund, der sønerer sig selv. Det er bare lige mig, der prøver at lave lydeffekter her. Og så skriver hun nogle ting, hun også glædes ved at høre, altså andre mennesker synge. Bare ikke, når det er dem, der tror, de er den næste Whitney Houston. Det er sjovt skrevet. Nå, men der er også en, der skriver, det er Lars, han skriver den her.
1: Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid. Jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvid.

5.000 kroner smider vi afsted igen på fredag til det gode, aktive liv. Og ved du hvad? Det kunne ryge afsted til dig af den, du er aktiv sammen med. Vi har fået en besked fra Jette og Bamse. Bamse er en hund. Og Jette skriver, jeg har min dejlige hund Bamse, som jeg er i gang med at træne til servicehund til mig selv. Og det er en organisation, som skal godkende og give os mulighed for at deltage på holdundervisning, samt eventuelt ene timer, hvis man har et specifikt område, man har brug for hjælp til. Og så snart jeg får ham færdigtrænet, der mangler ikke ret meget, vil det betyde, at jeg selv som person vil blive mere aktiv sammen med ham. Ud og møde andre mennesker og deltage i aktiviteter med mere, som jeg pt. Fravælger, fordi jeg ikke altid kan være i det. Og så er der også en chance for, at jeg også derefter vil undersøge, om han vil kunne blive godkendt som besøgsven. Det er da en meget god begrundelse. Hvad er din? Skriv Classic Mellemrum, din besked, send den til 1266. Det er til normale sms-takster. Måske så er du altså heldig at blive ringet op af Andreas nu her på fredag med en rigtig, rigtig god nyhed. Konkurrencen laver vi sammen med Vita Pro, og du kan også se mere om det inde på classicpop.dk. Og lad os så få en af de store 80'ere. Ja, Modern Talking.

0: totalt spændt op til en gang torsdagsradio i morgen. Vi skal kigge på nye film med biografen. Vi fortsætter den skæve frokost, hvor vi lader ChatGPT tage styringen i denne her uge. Det er lidt farligt, og der kommer nogle meget mærkelige frokostting ud af det. Hvad må det munder ud i morgen, det finder vi også ud af. Patrick, kommer du i radioen lige om lidt? Jeg kan se, at han blandt andet er klar med Men at Work og Savage Garden. Så god fornøjelse lige på den anden side af nyhederne. Er han klar? Og tusind tak for nu.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: 20 start julen i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Kom nu, så kør du.
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu.
22: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Download Classic Pop-appen.
10: Classic Pop-appen. Hent den gratis
9: i Google Play og App Store.
10: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
11: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta a España grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået helt som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Kong Harald stod for nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til 9. oktober. Det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde. For igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
13: Du lytter til Classic Pop.
14: Jamen er det ikke en bunke af de fineste plader fra 80'erne og 90'erne, der ligger lige der?
15: Jo, det er det da. Jeg tænker, at dem skal jeg spille for dig i løbet af den her eftermiddag. For at ryne og få lov til at hænge ud og høre hits.

den er fra 1997, men forleden hørte jeg den her tekst for første gang. Jeg ved ikke, om du kender den der fornemmelse af, at lige pludselig så zoner man ind i et eller andet. Og så hørte jeg teksten, og så tænkte jeg, Lodalens, når det er det, den handler om. Jeg vidste godt, det var en kærlighedserklæring af en eller anden art, men hvor smuk en kærlighedserklæring, det har aldrig nogensinde gået op for mig. Fuldstændig været tabt for mig. Indtil nu. Det var Savage Garden og Truly Madly Deeply bliver på Classic Pop, hvor der nu er Pretenders.

0: der på gang, doktor. Det skal jeg fortælle dig. Der er ABBA. Der er noget Sanne Salomonsen. Der er noget Spin Doctors. Der er noget Rick Astley og noget Peter Cetera. Alt sammen på vej lige her på Classic Pop, hvor vi også giver dig mulighed for at vinde 5.000 kroner til den aktivitet, som du synes, du godt kunne tænke dig, sammen med de mennesker, du godt kunne tænke dig at foretage sammen med. Alt sammen på vej til dig. This is
1: Britney Spears. Britney Spears weekend.

0: SBS Weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu er jeg givet Viborg at slå dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos ARG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
12: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kg Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
1: Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
24: Classic. Classic pop. The

0: Super Turbo med ABBA. Du hørte den lige her på Classic Pop, hvor vi nu skal høre noget ganske, ganske andet. Vi skal nemlig høre fra Holm.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: Kyllingbryst er for bange bukser. Det er lort, der har levet livet. Det er lort, der har taget skridtene. Spis lort og få noget karakter.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?

Han virker som det mest gennemsympatiske menneske i Danmark. Og han bor jo sådan set det meste af tiden i Danmark, og er vel i virkeligheden efterhånden en lille smule dansk. Han er i hvert fald gift med en dansk kvinde, og har en dansk datter, og lever på dansk, som man siger. Ja, det var Rick Astley og Never Gonna Give You Up.

0: kolleger fra BT er godt i gang med at lægge sidste hånd på nyhederne, som kommer om ikke så dalens længe. Lige her på Classic Pop. Damsted her. Du og jeg, vi har den sammen hele denne eftermiddag. Ganske sædvanen tro fra klokken 14 på alle hverdage her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
16: Så tag til Fleggaard.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
25: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
26: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
27: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
28: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
29: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
30: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
32: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
33: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Midt i sorgen over tabet af bedstefaren kong Harald har papprinsen Magsborg Højby fået en anden nedslående nyhed. Anklager vil nemlig forlænge hans varetægtsfængsling. Den udløber ellers 7. september, efter han siden midten af juni har siddet varetægtsfængslet med fodlænke på. Men nu vil man altså forlænge den yderligere 4 uger, og det samtykker Højby til. Og så er cykelstjernen Mads Pedersen færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren er nemlig udgået af Vuelta a España grundet sygdom. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke helt er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Faghandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
35: Du lytter til Classic Pop.
36: Folk, der slæber med fødderne, smasken og især tyggegummi og hunde, der bliver ved med at gø, det er nogle af de ting, som irriterer sådan rent auditivt vores lyttere allermest, når vi spørger på Facebook, hvad driver dig vanvittigt af lyde? Og til gengæld, så ved jeg, at er der en ting, som falder godt ud i ørerne, sådan et godt gammeldags 80'er og 90'er hit. Her er Thomas Helmig på Classic Pop.

bedste musik fra 80'erne og 90'erne. Du er landet på Classic Pop. Når man kigger ind på vores Facebook i dag, så finder man spørgsmålet, hvilken lyd driver dig til vanvid? Og vi har fået rigtig, rigtig mange fine svar. Også nogen, hvor man tænker, hold da op, det har jeg aldrig tænkt over, men jeg forstår præcis, hvad du mener.

0: er simpelthen fuld plade på det politisk ukorrekte i den her sang. Jeg mener, hverken ordet tøsedrengene eller ordet indianer kan man bruge længere. Sådan må det være. Særligt indianer, tror jeg, nærmest ikke bliver meget mere forkert. Men det er en god sang stadigvæk, og det var en anden tid. Sådan hjemme. Om et øjeblik, Queen, Yasuo, Take That og Lulu og Knax.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
5: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
6: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.

0: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
1: Okay. Viborg maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
2: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelæret Østre Langgade 4 i Ans.
3: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
5: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
6: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Classic. Classic Pop.

hvilken lyd driver dig til vanvid. Det er meget, meget forskelligt, men samtidig er det også meget ens, kan jeg se i dag inde på vores Facebook-side, for der stiller vi nemlig spørgsmål. Inga, hun siger, folk, der går med kondisko og laver en skurrende lyd. Jette siger smaskelyde. En hund, der skaber sig, siger bille. Tanja siger, et ur, der tikker, når jeg skal sove. En vinkelsliber siger åge. En utæt termokande fortæller ditte. Og det er jo bare nogle af de mange, mange fine svar, vi har fået. Gaffel i en tallerken, negle på tavlen, flamingo. Det siger Peter. Lyden er min mand, der spørger om, hvor noget er, når jeg lige har fortalt ham det, siger Sille.

13 år, da de begyndte. Nu 60 år senere, der må han jo så være 73. Og se, det er sådan nogle regnestykker, jeg tænker. Hvis de havde serveret dem i folkeskolen, så var jeg blevet meget bedre til matematik. Meget bedre til at regne den ud. Det er jo simpelthen meget mere interessant, ikke? Det er jo noget, man kan bruge til noget. Det var Mr. Swing King og Knacks. Du hørte den lige her på Classic Pop. Hvor vi netop nu skruer tiden yderligere tilbage. Det er Eric Carmen.

0: så lige Jette Schandorf, hun skrev, at de har solgt deres hus, hun bor sammen med Poul Halberg. Og noget af det, der var sket i det hus, det var helt vanvittigt. Altså, de havde overtaget huset, de havde købt af Tove Ditlevsen, som havde skrevet blinkende lygter i det hus. Og så havde Poul Halberg stort set skrevet alle de hits, som han har skrevet igennem sin karriere i det hus. Jeg tror, de har boet sådan noget 40 år i det hus eller et eller andet i den stil. Blandt andet det her mandagsstævne møde med radio. Tænk sig et hus, man kunne overtage. Det kan man så ikke lige nu. Nogle andre har købt det. Men er det ikke vildt at forestille sig?
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Hi, what's up? This is Britney Spears. Britney Spears weekend.

0: fra Britney Spears hele weekenden på Classic Pop. Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
19: Hej.
18: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
19: Så du gas på mig?
18: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Prøv at se der.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: hovedet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Download Classic Pop-appen.
10: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
9: I Google Play og App Store.
10: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
11: Rygterne om et muligt comeback til dansk fodbold for stjernen Christian Eriksen har længe sviret, men timerne er snart få, for transfervinduet i Superligaen lukker i aften. Og nu knuser OB's sportsdirektør Truls Bæk nok flere hjerter. Han fortæller til TV2 Fyn, at han elsker drømmen om en hjemvendt Eriksen, men at det ikke er muligt nu. Og ifølge BT's tyske kilder tyder det på, at Eriksen bliver i Tyskland, hvis han altså fortsætter karrieren. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Midt i sorgen over tabet af bedstefaren Kong Harald har papprinsen Marius Borg Højby fået en anden nedslående nyhed. Anklager vil nemlig forlænge hans varetægtsfængsling. Den udløber ellers 7. september, efter han siden midten af juni har siddet varetægtsfængslet med fodlænke på. Men nu vil man altså forlænge den yderligere 4 uger, og det samtykker Højby til. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
13: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
14: 6 navne på en liste. 6 skuespillernavne på en liste. 6 skuespillernavne på en liste over dem, som kan blive den næste 007. Ja, 6-7.

hemmelig liste med skuespillernavne, som er måske blevet lækket, eller også er det lidt med vilje for at skabe opmærksomhed. Det er der ikke rigtig nogen, der ved, men det er i hvert fald 6 store navne på skuespillere, som er i den grad på toppen af listen over den, der kan blive den næste 007, den næste James Bond. Vi gennemgår dem om lidt.

0: Det kan godt være, at de synger om mandag, men jeg tænker, fredag det er i virkeligheden den store dag. Det er nemlig der, vi har 80'er fredag. Det har vi sædvanlig tro lige her på Classic Pop'en helt dag, hvor vi kun spiller det videnskabeligt bevist bedste musikårti, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie. Ja tak, og hvis dinosaurerne også lavede musik, jamen, så kan vi jo inkludere verdenshistorien for den sags skyld. Det går jeg glæder mig til.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
4: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
7: Ungdomsenheden.dk.
6: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
7: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
6: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
5: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hey, kom til Kalalu.
19: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Classic. Classic Pop.

Søgningen efter Daniel Craigs afløser som James Bond er spidset til Amazon MGM Studios og instruktøren, som er Denis Villeneuve, som er den, der skal instruere den film, der lige nu går under navnet Bond 26, men nok kommer til at hedde noget rigtigt lidt senere, har angiveligt skåret feltet af kandidater ned til en meget eksklusiv liste. Målet er at finde en yngre skuespiller under 40 år, som kan bære hele den her ikoniske franchise i mange år frem. Og her er listen. Jack Barton, som man kender fra Poor Things og SAS Rogue Heroes. Mega fed serie. Paul Mescal, anmelder Rost Irsk Stjerne og snart aktuel i Gladiator 2. Jacob Elordi, ham kender vi fra Euphoria og Saltburn. Callum Turner, han var blandt andet med i Masters of the Air. Harris Dickinson, som er engelsk skuespiller, kendt fra Triangle of Sadness og The Iron Claw. Og Jack Lowden fra Slow Horses. Mega fed serie. Og så er der faktisk, og det er lidt interessant, udover de her seks, en hemmelig, en som alle ved, der bliver kigget på og talt om, og som måske i virkeligheden er den, som er den aktuelle topkandidat, nemlig Jack O'Connell fra Unbroken og Skins. Så der er altså seks, eller rettere syv. Tænk du også lige 6-7?

0: netop i dag, der er det kommet frem, at der kommer en koncertfilm med hidtil glemte og gemte optagelser med George Michael fra hans Faith Tour. Så vidt vi ved, måske optaget i Kina. Så vidt vi ved, måske. Ja, det siger meget om de rygtesmede, som er i gang lige netop nu.
1: Weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.

0: Hunderemmen, den skriger på en bil, og den tigger om at blive befriet fra dens lidelser. Det er en lyd, som kan drive Tobias helt til vandet. Rapmusik og trommer, siger Johan, og Annie siger flamingo mod hinanden. Og jeg må sige, at jeg kan føle det hele. Det lyder frygteligt. Inde på vores Facebook-side, der kan du også deltage. Fortæl os, hvilken lyd, der driver dig til vandet. Nyheder lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: Kom nu, så kør du!
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
27: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
26: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
29: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
30: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
32: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
33: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
34: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt. En podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
35: Tyske myndigheder mistænker nu to mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Og de to mistænkte har altså russiske forbindelser. Det erfarer flere tyske medier. Her lyder det, at den ene skal have trådet til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Herhjemme har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også reageret på den tyske udmelding. Han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Løkke kalder udmeldingen for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Rygterne om et muligt comeback til dansk fodbold for stjernen Christian Eriksen har længe svirret, men timerne er snart få, for transfervinduet i Superligaen lukker i aften. Og nu knuser OB's sportsdirektør Troels Bæk nok flere hjerter. Han fortæller til TV2 Fyn, at han elsker drømmen om en hjemvendt Eriksen, men at det ikke er muligt nu. Og ifølge BT's tyske kilder tyder det på, at Eriksen bliver i Tyskland, hvis han altså fortsætter karrieren. det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
0: Været præsenteres af R2 Farvehandel, også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
3: Vi er ved at være godt igennem eftermiddagen og godt på vej til at tage hul på aftentid. Men vi er jo ikke helt igennem endnu, og derfor tænker jeg, at vi holder humøret, vi holder energien, og jeg håber, at du holder ved.

ønske, at jeg sådan kunne sige til dig, at vejret bliver sådan og sådan og sådan, men det kan jeg ikke på nogen måde. Vejret bliver noget rod, og indimellem med regn, indimellem med skyer og nogle gange med sol. Så ved du det, Irene Cara.

0: Det er en af dem, som jeg super gerne vil have set i et teater. Den musical, den gad jeg virkelig godt have oplevet. Jeg har set mange fine musicals i London, og for den sags skyld også i Hamburg og Berlin osv. rundt omkring. Jeg har også set nogen i Danmark. Ja, det kom til at lyde helt mærkeligt, det der. Men lige Chess har jeg aldrig set. Det gad jeg virkelig godt opleve. Hi, what's up? This is
1: Britney Spears. Britney Spears weekend. Hele

0: fra Britney Spears hele weekenden på Classic Pop. Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
1: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
2: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
3: Ungdomsenheden.dk.
2: Eller er du forælder og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
3: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
2: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på Ungdomsenheden.dk.
4: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
9: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
22: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
19: Classic. Classic Pop.

Vi har uddelt 5.000 kroner, det har vi gjort 3 gange, og nu er vi i gang med at gøre det en 4. gang, som også bliver den sidste gang i den her omgang. Vi har slået os sammen med Vita Pro og giver tilskud til det aktive liv, og vi håber, at du har lyst til at være med, både i det aktive liv, men selvfølgelig også i vores tilskudskonkurrence, hvis man kan kalde det sådan. Du skriver til Classic Mellemrum, fortæller, hvem du kan lide at være aktiv med, hvad det er, du kan lide at være aktiv omkring, og hvad du kunne bruge de 5.000 til. Altså, hvordan kunne 5.000 aktivere din aktivitet, så at sige? Og så sender du det hele til 1266, og så er du med i konkurrencen.

0: er det?
1: Det er livets gåde. Det var Nick Kershaw, som var meget mystisk, og stod og så mystisk ud, og lød måske også lidt mystisk. Med The Riddle. Lige her på Classic Pop.

0: bliver vildere og vildere med både Tove Ditlevsen og Anne Linnet efterhånden, som årene går. Der er ligesom noget staying power i begge dele. Både musikken og teksten i Barndomsgade er jo genialt. Jeg håber, at du har lyst til at tage med ind i aftenen sammen med mig. Jeg har lagt i kakkelovnen med en masse fede 80'er og 90'er hits.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Tyvstart julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
24: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
30: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
31: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
33: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
34: Vi starter hos dronning Mary, der nu sætter ord på kong Haralds død. Det gør hun til pressen i Bella Centeret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt kan forstå, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker nu 2 mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Og de skal altså have russiske forbindelser. Det erfarer flere tyske medier. Her lyder det, at den ene skal have tråde til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Herhjemme har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også reageret på den tyske udmelding. Han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Løkke kalder udmeldingen for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
35: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
36: Du lytter til Classic Pop.
0: Jeg er så glad for, at du har lyst til at komme ind i aftenen sammen med mig. Lige nu, der har vi en masse god musik fra 80'erne og 90'erne lined op til dig, til at få dagen til at lande så dejligt blødt og blidt, som den bør. Du er på Classic Pop.

0: taget her. Du og jeg, vi har aftenen sammen. Det har vi lige her på Classic Pop, hvor vi altid spiller det bedste fra 80'erne og 90'erne. Jeg glæder dig med, at der blandt andet er Madonna, Elton John og Sko og Torp på vej til dine ører.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
5: Plager ryggen, driller varmen eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
7: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Nu er AG Viborg slå dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: MGS6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted. Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
10: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
21: Classic. Classic Pop.

man lige er kommet over sådan den allerværste omgang, tømmer man både de moralske og de fysiske, så kommer der en helt anden dag. Og den anden dag, den har altid noget liv og noget lyst og noget glæde med sig. Noget oprør. Sådan lidt livstrang i virkeligheden, ikke?

0: En af de mest berømte bass-soloer, der nogensinde har været. Dem har der altså været en del af. Den hørte man netop her. Det var Paul Simon og You Can Call Me Al. Du hørte den lige her på Classic Pop. Hvis du vælger at blive hængende, og det håber jeg meget, du gør, så kan du blandt andet høre Danseorkestret med Regndans. Du kan høre Forever Young med Alphaville. Du kan høre Show Me Love med Robin. Og You Can't Hurry Love med Phil Collins. Men allerførst, lige efter timeskiftet her, så har vi Madison Avenue og Don't Call Me Baby. Vi elsker al musik fra 80'erne og 90'erne. Vi er Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Hi, what's up? This is Britney Spears.
1: Britney Spears weekend. Hele

0: fra Britney Spears hele weekenden på Classic Pop. Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
27: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
28: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Det kostede omkring 200.000 kroner at skyde problemulven ved Nørre Nebel. Naturstyrelsen vurderer nemlig, at der blev brugt omkring 250 mandskabstimer på opgaven. Det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen understreger dog tallet af et estimat. Der findes nemlig ikke en præcis registrering af timerne. Ulven blev skudt i august efter flere episoder, hvor den var tæt på og opsøgte mennesker. Og så til dronning Mary, der nu satte ord på kong Haralds død. Det gør hun til pressen i Bella Centeret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt forstår, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker to mæld for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Det erfarer flere tyske medier. Og her lyder det, at de skal have russiske forbindelser. Den ene skal have trådet til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Det er efterhånden ret forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den altså på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
5: Været præsenteres af R2 Faghandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
6: Du lytter til Classic Pop.
7: Jeg var vonan, så ville jeg have fyldt hele min kæmpe pengetank med vinylplader, og så ville det være en vinyltank, og så ville jeg bade rundt i dem. Nu vil jeg bare spille dem for dig i stedet for jeg er ikke vonan, men

0: var lige ved at drikke sig ihjel. Han lå 7 måneder på et hospital for at komme sig her senest, og han har ikke drukket siden. Og han ligner altså også en, som i den grad er tilbage i en helt, helt anden grad af form, end vi har kendt ham længe. Åh, hvor er det dejligt. Hvor er det godt, når det lykkes. Det var Phil Collins og You Can't Hurry Love. Du hørte den lige her på Classic Pop. Jeg er Radio Beach Boys og Mark Morrison på vej til dig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
3: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Plager ryggen? Driller varmen? Eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
7: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
8: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
9: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 20 start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Classic. Classic Pop.

Den, der startede det hele, som Sandra kaldte Maria Magdalena, som du hørte lige her på Classic Pop. Vi spiller altid alt det bedste fra 80'erne og 90'erne, og det gør vi døgnet rundt, året rundt, undtagen om fredagen. Der har vi jo 80'er fredag, så der går det jo fuldstændig amok i det fedeste årti, der har været i musikhistorien. Her er Queen.

0: håber, du har lyst til at hænge ud og tage med mig ind i aftentiden lige her på Classic Pop. Damsted her. Du og jeg, vi har jo altid eftermiddag aften sammen. Og det er en fornøjelse. Det glæder jeg mig altid til. Og så har vi også noget helt forrygende weekend på vej til dig jo med Britney Spears som temaartist. Britney Spears Weekend lige her på Classic Pop på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: På Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: Det kostede omkring 200.000 kroner at skyde problemulven ved Nørre Nebel. Naturstyrelsen vurderer nemlig, at der blev brugt omkring 250 mandskabstimer på opgaven. Det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen understreger dog, at tallet er et estimat. Der findes nemlig ikke en præcis registrering af timerne. Ulven blev skudt i august efter flere episoder, hvor den var tæt på og opsøgte mennesker. Og så til dronning Mary, der nu sætter ord på kong Haralds død. Det gør hun til pressen i Bellacenteret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt forstår, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker to mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Det erfarer flere tyske medier. Og her lyder det altså, at de skal have russiske forbindelser. Den ene skal have tråde til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Det er efterhånden ret forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
22: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: fra Britney Spears hele weekenden på Classic Pop. Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
23: Download Classic Pop-appen.
24: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
23: I Google Play og App Store.
24: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
20: Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Programmet præsenteres af podcasten

0: Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visapro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
4: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
3: Okay. Viborg maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
5: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
6: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
7: Nu har AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
8: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Norup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Norup.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
11: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Fredag, lørdag og søndag er der Wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Classic. Classic Pop.

0: fra Britney Spears hele weekenden på Classic Pop. Britney Spears weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
22: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
27: SmartEyes.
28: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
29: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
30: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
31: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
32: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
33: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
1: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Plager ryggen, driller varmen eller søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
8: Er du ung og har brug for nogen at tale med?
9: Ungdomsenheden.dk.
8: Eller er du forældre og bekymret for dit barn? Så ræk ud til Ungdomsenheden.
9: Vi hjælper børn og unge og deres familier.
8: Et socialt fællesskab for børn og unge med behov. Find os på ungdomsenheden.dk.
10: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
11: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Classic. Classic pop. Her er en, du skruer op for. Just another manic Monday. Wish you were Sunday. Du har hørt den her. Look for love. 80'er og 90'er hits.

0: og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visa Pro hjælper dig bare godt på vej.
0: Læs mere på classicpop.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Er du dum i hovedet?
18: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler.
10: Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Chris Bias Weekend hele weekenden.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu er AG Viborg slået dørene op og inviterer dig på en shop-in-shop-oplevelse. Her viser populære brands deres bud på modetøj og accessories til piger og kvinder i alle aldre. Vi ses hos AG, Sankt Mathiasgade 66 i Viborg.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
5: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn kommer ikke af sig selv. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til bedre søvn. Besøg os i Center Vest i Viborg og find din drømmeseng. Sig radio og få 10% rabat oven i dit køb.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Lommen fuld af guld.
8: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Stor Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
7: Lommen fuld af guld.
9: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
17: Classic.
18: Classic.
19: Pop.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
21: SmartEyes. Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Det her er Classic Pop. Oh, yeah, yeah. Du lytter med på FM

og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.